vil sikre oss i oss. Hva tar penge ut i bosuflir? Hvor flyr jo av hverandre? Hvor satt i?